Ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa. Ko te kawa pakatike tike, ko te kawa I ahua mai, no tiki tiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te apinuku te awhirangi, no te orooro o io matua. I puea e ia te take take I ue ue nuku I ue ue rangi. Tēnei koho hou ki rungi te tupua, ki rungi te tawhito, ki runga I te kāhui o ngā atua. Kia putara I nei tauira ki te paia o ki te aumārama. Uhi, wero, taumai te mauri. Haumie, huie, taiki.